0: shpirt, balantajës të prosa ka gjebëgje në kravë.
1: Girogun ha da bashkërna pa që zavjan bësë rëzgarbujen dëste da aqda buje regri le hemberi vagariana bësha kohan bo sërgjien khoa. Da i ka gëvre jek zhe rëzgarbujen dëste da aqa dhe nuha da le mala ka kre dhe dëgjit shëbërku gjedve hati në uiran kërnu qën salën që vërre hukumët ea pa që zavje kepe bëdit da ku bu khoa ava bu këtu i di vagarna sërgjien khoa. Letanëha, uar në gërtjau, be malu gjemaja.
2: Amër daru dërtu le në khalkena, në malet khalkeda na, ebe i gjarëm në hëna këshma, ebe të kampada në hëna këshma, ebe khode ma zhi ma pe khode ve ma dve, dhe qatë ajt arde bëdë në ma zhi, amë shkora që kanë, balki amë zhirtin. شنگال دم مد وی ام جی بین ها که جه ما ها و و مال محمد خرابونه محمد و هلوا شاینا محمد فجران دینا خود یکی مسح دام نه کرام خان ام مالیت خو چیگا
1: دنه دا بریارا کنو هيا کو پارچا زوین رزگار بو یان جی بکف نه چارچو وی بریارا سره کو زیرن عراق بو دا بشکر نه 1 میلیون پارچا زوی جګری پارسګار نه نه واد بجید پارچا زوی د سنور نه نه وا برزگار بیان هنه دان
3: لگور یاسه اجمار هشت یا سال ده هزار و بیستو یکان اتایبت برزگار بیان و بریار بو که هر رزگار بو یکی جی دست داعشه پرچه یک زفی ور بگره دگل بشک جی پرایان بو آوا کرنی زیدباری دست نشان کرنا چند جهان بو دابش کرنا پرچه این زفیان بسر وان رزگار بیان دا تا نها نهاتی دابش کرن و رزگار بوی جی اف چند سالانه چاورینا
1: لگوری یاسای جمعه 8 سال 2021 یا تایبت برزگار بیان و بریار بو هر رزگار بویا که دست داعش پرچه زویک پی به هتدان دگل کشمکی پرا بو آوا کرنه زیده باری دست نشان کرنا چند جیها بو دابش کرنا پرچه زویان بسر رزگار بویان دا لیتانوها نهاتی ند دابش کرنو رزگار بوی جی چند سالن چاورینا نظیر شنگالی کانال هشت شنگال